0: Adin manih mah.
1: Terus kanggo udapinya. Adeng are di yang kita adikonya.
0: Doyeng Udin.
1: Tak.
0: Doyeng Udin sana. Mm-mm.
1: Doyeng Udin. Yang contohnya.
0: Mm-hmm.

0: Kepo, RT 001 RW 001 Sindangkasi Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

ulah melang maneh. Ulah hariwang maneh taular maka tanggung jawab pikeun kasalametan barane. Ngis kuli sirempan ku kayaan we abdi jangan. Tapi teh sawios asa abdi we dijenengkeun jadi pati. Nah hayang jadi patih naon? Bae patih logener deukeut.

0: rakyat Gaza.
1: Hajuran rawuh,
0: Nun. Semua hajuran rawuh agan. Asa jingga diterima. Ya amni ge diterima.
1: Lengih, Pak.
0: Hak, Nun.